Nette na te bandiye. Force la. O mani wolo bandiye. Ne ko yi sabali. Nette na te zonye. Force na. O mani wolo zon. Ne ko yi sabali. Nette na te mongo fagala ye. Force na. O mani wolo mongo fagala. Ayi sabali. Nette na te pede. Force na. O mani wolo pede muso. Ne kwai sabali. Tena ke fatoye. Forcena. Fatoye ibanaye. Ane toro fatoye.